0: ついに
1: せ
0: あらいわおぶりだんおぶりだんがげんどくさ
1: は
0: わやぶさこむなさじまんしたらあたらんが
1: ブレ
0: ッウソンバーラゲラブルーテプスウェイワ
1: ー
0: エマギエウガンダユケコネクエマギエンドラガヤトトリコバニャバリコハンAgain, again. Don't do that.